0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

Авторадіо. Твій рух вперед. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: сонце жарить, тож сьогодні ми граємо в розумних бігунів. Чим вище градус, тим спокійніший темп. Не намагайся перегнати сонце, воно все одно швидше. Дихай рівно, лови ритм і бережи ресурс, щоб фінішувати з усмішкою, а не як вичавлений лимон. А тепер розминаємось. Запускаємо кров по жилах під наш біт. Погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Екватор пройдено. Зараз тіло активно плавить запаси води. Тож, якщо маєш пляшку під рукою, зроби пару ковтків. Не треба напиватися досхочу. Просто змочи горло, щоб повернути витривалість у гру. Відчуваєш полегшення? Тоді погнали далі під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже на горизонті, але не здумай гальмувати у підлогу. У таку спеку це зайве. Переходь на поважну ходьбу. Дай системі охолонути поступово. Так відновлення пройде як по маслу. Ну ти машина. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Радіо.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Всім добрим слухачам Авторадіо, доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, завершується черговий тиждень. І ще така, я не знаю, чи сумна це новина, чи не дуже, але це остання літня п'ятниця сезону 2026 року. Наступна п'ятниця вже в нас буде восени, під час початку шкільного університетського навчання. Буде змінюватися погода, можливо, навіть настрій. Тож до чого я веду цю п'ятницю? Давайте проводити максимально активно, якщо у вас є таке бажання і такі можливості. Діму Єгорова чекаємо на 8 годину ранку. У нього там якась дуже важлива задача. Якщо зможе і захоче, коли прийде о 8, обов'язково розповість. Ну, а ми поки що з вами у такій компанії цю годинку проведемо, прокидаючись, протираючи оченята і випиваючи свою першу чашку кави або чаю. Мене звати Катерина Солов'єва. Це ранкове шоу «Ранок на автоматі» на Авторадіо. Привіт, погнали!
1: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Роздивимось цей день детально з точки зору історії, які свята, що сталося, хто народився. Такі вам невеличкі теми для смолтоку сьогодні, 28 серпня на календарі, 26 рік, п'ятниця. Погнали. Почнемо зі свят. Всесвітніх немає, в Україні також сьогодні без свят. А от щодо нашої рубрики, яка час від часу з'являється щодо свят у наших найкращих міжнародних іноземних друзів, то сьогодні в Литві святкують професійне свято День залізничника. Ох, як добре за останні роки ми розуміємо, наскільки важлива, страшна і важка ця професія. Тож хочемо побажати литовським залізничникам, щоб вони ніколи не стикалися із проблемами наших залізничників, ну і щоб все в них було добре. До подій. У 1937 році, саме в цей день в Японії, тоді Японській імперії, була заснована компанія всім абсолютно у цьому світі відома Toyota. У 1963 році саме в цей день відбувався той самий легендарний серпневий марш, про що мова. В США біля меморіалу Лінкольна в Вашингтоні зібралося 200 тисяч людей, учасників маршу протесту проти сегрегації та дискримінації за кольором шкіру. Шкіри перед ними зі своєю знаменитою промовою «Have a dream», «В мене є мрія», виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг. У 1996-му в цей день, після 15 років подружнього життя, розлучилися принц Чарльз і принцеса Діана. Ну і остання подія, така цікавенька, про яку варто поговорити. У 1999 році у столиці Малайзії, місті Куала-Лумпур, відкрилася найвища на той час споруда. Це було дві 88-поверхові башти-близнючки. Це був торгово-діловий центр вежі Петронас. Висота кожної 452 метри загальною площею комплексу близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт і навіть зараз займає штаб-квартира нафтової компанії, власне, Петронас, а інші офіси і партнерів цієї компанії та інших транснаціональних корпорацій на правах оренди. Тобто нормально заробляють на цих вежах ці нафтовики. По подіях це все. Хто народився у 1749-му, німецький вчений і письменник Йоган Вольфганг фон Гьоте, той самий, хто створив Фауста. У 1877-му один зі співзасновників компанії Rolls-Royce, той самий Чарльз Стюарт Роллс. У 1965-му канадська кантрі-виконавиця Шанає Твейн, дуже класна співачка. Ну, а у 1969-му американський актор, якого перш за все міленіали і старші люди, ще старші люди, знають як Брайана з району Беверлі-Хіллз 90210, Джейсон Прістлі. Якщо день народження сьогодні у вас, від серця вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕТ. 5 вересня. СВЕТ. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук.
2: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: Микай ранок на автоматі.
4: Твій старт нового дня. Авторадіо.
5: Наближається дуже швидко до нас початок навчального року, 1 вересня, тому ми продовжуємо говорити, власне, про школи і навчальні заклади інші. І сьогодні також не стане виключенням наша розмова, тому що треба, обов'язково. От давайте про це і продовжувати. Навчальний рік стартує буквально вже за кілька днів. Розпочинається він 1 вересня, триватиме принаймні за рекомендацією Міністерства освіти і науки до 30 червня 27-го року. Єдиного календаря канікул для всіх українських школярів цьогоріч не буде. Дати відпочинку та завершення занять кожна школа буде визначати самостійно. По регіонах і по школах. В Києві, принаймні, регіональна влада і освітня влада регіональна розробили рекомендований розклад. Згідно до нього, осінні канікули почнуться 26 жовтня, завершиться 1 листопада. Зимові триватимуть з 24 грудня по 10 січня. Весняні канікули очікуються в датах від 22 по 28 березня. Додаткові канікули для перших класів заплановано, можливо, рекомендовано зробити з 15 по 21 лютого. В столиці також рекомендують цього навчального року провести останній дзвоник 28 травня, а період до 30 червня заклади освіти зможуть використати для компенсаторних завдань, надолужень освітних втрат, там, різних консультацій і такого іншого. Це перше, що про школи. Але ж в нас є й менші діти, які відправляються цього року 1 вересня вперше у дитячий садок. В Україні працюють 11 622 дитсадки, місця і черги визначають громадяни. Укриття в цих садках є не в усіх. От з 11 622 офіційне укриття мають 9 270 закладів, на що держава свого часу спрямувала мільярд гривень. Водночас ситуація в різних регіонах, а навіть у сусідніх громадах, може кардинально відрізнятися. В одному районі дитячі групи можуть бути переповнені і батькам доводиться чекати на зарахування, а в іншому залишаються вільні місця. З цим це пов'язано? Ну, з географією, певно. Частина садочків працює очно, частина поєднує навіть очний дистанційний формат, а деякі через безпекові обмеження приймати дітей до приміщень взагалі не мають права. Якщо про цифри, 9301 дитячий садок працює очно з державних, 1111 в змішаному форматі, 1210 дистанційно. Тобто 80% зі статистики міністерства вже працюють в очному режимі. Водночас приблизно кожен п'ятий повністю або частково залежить від дистанційної організації освітнього процесу. Кількість садочків, які працюватимуть очно восени, може змінюватися, звісно, навіть впродовж кількох тижнів. У разі погіршення безпекової ситуації заклад має право міняти формат роботи, а після облаштування укриття, навпаки, його покращувати, скажімо так. Єдиною цифрою, яка могла б показати, скільки в Україні залишилось вільних місць в садочках перед початком цього навчального року, на жаль, немає. Міністерство освіти пояснює, що міністерство просто не веде такого централізованого обліку вільних місць у кожному закладі країни, тож вам доведеться дізнаватися про це самостійно. Черга до дитячого садка також різниця в регіонах. Найбільше наразі тих людей, які бажають в найбільш густонаселених регіонах нашої країни, тут абсолютно нічого не змінилося. В принципі, це все, що можна зараз сказати про садочки. Бажаємо вашим малючкам приємного і спокійного, найголовніше, навчального року. І будемо сподіватися, що щось буде змінюватися на краще не тільки в системі освіти, в тому числі і дошкільної, а й взагалі у нашому житті. Готуємось до 1 вересня разом з Авторадіо і далі.
4: Рухаємо твій день сумлінно.
2: На автоматі.
4: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
3: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
8: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
9: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Великий концерт культового сучасного класика.
5: Гамлет або феномен датського кацапізма.
4: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
5: Кацапи. Присвячується національному питанню.
4: Квитки на artlife.van. Живий звук.
6: Доброго вечора, ми з України.
7: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
8: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гульвер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гульвер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
9: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Київ та область продовжують зазнавати російських атак. У столиці та на Київщині після падіння уламків виникли займання, які оперативно ліквідовують рятувальники. Так, протягом доби столиця пережила рекордну кількість повітряних тривог. Найбільше від початку повномасштабної війни. За даними повітряних сил, ворог застосував велику кількість безпілотників, значна частина яких прямувала на столицю. Мешканців Києва та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги, адже є ймовірність застосування балістики, і перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
2: Про актуальне.
1: Україні може загрожувати скорочення посівних площ на кілька мільйонів гектарів через нестачу сховищ для зерна та обігових коштів у фермерів. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики. Через російські удари по портовій і логістичній інфраструктурі вже цієї осені дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути 11 мільйонів тонн. Ще одна проблема – нестача фінансування для проведення посівної та підтримки господарств. Україна просить Євросоюзу виділити кошти на здешевлення кредитів. Водночас міжнародні партнери планують передати фермерам зернові рукави та модульні сховища. Більшу частину обладнання спрямують у прифронтові регіони.
2: Про перевірки.
1: Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, через які могли проходити кошти для внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Інспекції стартували 24 серпня. Регулятор перевіряє, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування людей, які переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду. Підставою стали матеріали, набута САП у справі Forest Gump, де йдеться про спробу легалізації значної суми готівки для внесення застави. У НБУ зазначили, що конкретні банки та їхню кількість поки не розголошують.
2: Про допомогу.
1: Швеція передасть Україні 10 швидкісних катерів берегової охорони. Вони надійдуть безпосередньо до Державної служби з надзвичайних ситуацій і допомагатимуть рятувальникам проводити операції на воді. Катери передадуть у нинішньому технічному стані. Міністр цивільної оборони Швеції заявив, що допомога посилить морські спроможності України, зокрема можливості для буксирування, розмінування та транспортування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Перша, перша.
1: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більне минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: на Авторадіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – Best to School.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів Спортлайф дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.київ.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: 11 вересня Fields Garden ВДНГ Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
11: Сьогодні у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
12: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, «Київхліб». З Днем Незалежності, Україно!
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
7: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Олександр Сукманський.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Армія Росії у ніч на сьогодні атакувала виробництво у Свято-Петрівському та складські приміщення нової пошти у Білогородській громаді. Компанія також повідомила про знищення сортувальних центрів у Сумах і на Київщині. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Усі служби працюють на місці. Підрозділи ДСНС, розрахунок місцевої пожежної команди, поліція та комунальні служби громади. Триває ліквідація наслідків нічної атаки. Станом на зараз на місці спостерігається значне задимлення. Місцевих мешканців закликають зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю.
2: Про заяви.
1: Росія продовжує атакувати Україну та нарощувати військовий потенціал попри заяви про готовність до дипломатії. Так, лише вчора у Києві через атаки російських безпілотників оголосили 13 повітряних тривог. А загалом небезпека тривала майже 15 годин. Дрони запускали невеликими групами, через що загроза для столиці зберігалася протягом усього дня. У МЗС України заявили, що саме такі дії, а не дипломатичні заяви, демонструють реальні наміри Москви. Там наголосили, що Росія продовжує інвестувати в ракети та розширювати можливості для ведення війни, використовуючи удари як інструмент тиску

0: На цивільне населення у відомстві підкреслили, готовність Росії до миру потрібно оцінювати за конкретними діями.
1: Про НАТО.
0: Болгарія посилить спроможності НАТО з розмінування Чорного моря. Країна придбає 7 кораблів для пошуку та знешкодження морських мін у Бельгії та Нідерландів. Нові судна мають допомогти захищати судноплавні шляхи та критичну інфраструктуру у Чорному морі. Рішення пов'язане зі спільною ініціативою Болгарії, Румунії та Туреччини, які ще у 2024 році створили групу для боротьби із загрозою плавучих мін. Передача передбачає 3 кораблі від Нідерландів і ще 4 в межах окремої угоди між трьома країнами.
1: Про медалі.
0: Ірина Геращенко здобула срібло на етапі діамантової ліги у Цюриху та повторила особистий рекорд. Українка подолала висоту 2 метри, поступившись лише австралійці, яка взяла планку з першої спроби. Ярослава Магучих цього разу завершила виступ без медалі, а Юлія Левченко посіла 9 місце. Так, срібло дозволило Геращенко набрати необхідні очки та разом із Магучих вийти до фіналу діамантової ліги, який відбудеться на початку вересня у Брюсселі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ніколи не думала, що робота радіоведучого така складна. Дуже складно дістатися до ефіру. Але ми це зробили. Доброго ранку, друзі. 9:06. Спробуємо побути з вами якийсь час для того, щоб і вашу, і нашу кукуху трошки підтримати. І будемо це робити зараз за допомогою Діми Єгорова і його таємних...
2: агентів.
1: Да, ні. Таємних знань щодо середніх цін на заправках всієї України. Доброго ранку, погнали. Ні, чекай. Диво не сталося, а от зараз станеться.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Отже, мої таємні агенти, які формують мої таємні знання, кажуть, що середні ціни на пальне по Україні без зарахування тимчасово окупованих територій на сьогодні наступні.
1: А ну.
2: Бензин А95 преміум, лакшери люкс,
1: VIP,
2: звичайно, XXXXL, 83 гривні 63 копійки, здевшевшення на одну копійку відбулося. Бензин А95 звичайний мінус 2 копійки, і його середня ціна зараз рівно 80 гривень, будь здорова.
1: Ай, як красиво.
2: Дизельне паливо, тримай себе в руках, Катерино, мінус 6 копійок, будь здорова.
1: Ой, дякую. І тобі, і дізелю.
2: 91 гривня 91 копійка, бачиш, теж красиво. І мінус 85 копійок на автомобільний газ. 42 гривні 88 копійок його
1: вартість
2: стане.
1: Падіння століття.
2: Ну, таке, аби встав.
1: Не кажи. 9:07, тепер ви знаєте, їдемо далі в Олбоя, будемо слухати зараз, а потім плануємо поговорити з вами про нові міцики і нові мерседеси.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Автодайджест на літеру М в нас сьогодні. І почнемо з більш бюджетного М, з Mitsubishi. Тому що вони розсекретили, всім розказали правду про свою довгострокову стратегію під назвою Momentum 2030.
2: Так.
1: От, що має на увазі, на меті зробити, як сказати, Mitsubishi Great Again? Так що, давай я тобі розкажу, що.
2: Скоро і вони почнуть озера перейменовувати.
1: На даний момент в продажах по всьому світі в Mitsubishi є Outlander Sport з нового, да? Eclipse Cross, так. Outlander та Outlander Plug-in Hybrid і Mitsubishi в рамках цієї компанії своєї Momentum 2030 додає наступні моделі, що вийде на ринок. Eclipse Sportback електричний.
2: Так.
1: Електричний кросовер купоподібної форми.
2: Так.
1: Восени цього року вже.
2: Ух ти.
1: Позашляховий Outlander.
2: Ага.
1: Це варіант Outlander з підвищеною прохідністю. Запланований його вихід на перший квартал 2027 року.
2: Молодці.
1: Все. Це всі новини. Так. Ми собі ще чекаємо. А далі буде шикардосно, бо будемо говорити про Mercedes Maybach, які оновили свій найрозкішніший седан S-Class.
2: Як ти можеш в такому реченні, де звучать слова «розкішний Mercedes» і «Майбах», настільки відсторонено емоційно говорити про це?
1: Це для мене, як, знаєш, осягнути, що всесвіт нескінченний. Мені Mercedes Maybach S-Class не світить. Ну, тим не менш, вони провели суттєве оновлення свого флагманського, значить, S-класа, додавши до модельної лінійки нову версію, яка має назву S580 4MATIC з бензиновим V8.
2: Так.
1: Також цей розкішний седан отримав перероблений дизайн, ага, нову електронну архітектуру, сучасні мультимедійні системи та вдосконалені технології асіста, допомоги водіям, водієві.
2: Так.
1: Продаж оновленої моделі на окремих ринках розпочнеться в 27-му року на самому початку. Виглядає як Rolls-Royce, мені, чесно. Прям, да?
2: На мільярд,
1: да,
2: я б
1: на мільярд. Головною зміною в модельній гамі стала от власне поява цієї моделі. Що там під капотиком? Бензиновий V8 M177 EVO з двома турбокомпресорами.
2: Так.
1: Що це не означає?
2: Ну, я не знаю. Давай,
1: вигун розвиває 395 кВт, що відповідає приблизно 537 конячкам.
2: Так. Да?
1: Додатково мотор працює разом із 48-вольтовою системою та інтегрованим стартер-генератором, що одночасно забезпечує прям красоту і розкіш, і класні технічні характеристики. Коротше, виходить, що це і традиційний потужний V8,
2: але і м'який
1: сучасний
2: гібрид.
1: М'який гібрид. Да, ну, молодці, що сказати. Ну, не переживайте, вони кажуть, минула модель, щось там S680, Fumatic, ага, якось так, теж залишається в продажах. Хочете,
2: ну,
1: його...
2: Ну, типу, не партися, да.
1: Купуйте його. Ще поміняли доволі серйозно оптику.
2: Візьміть на вихідні собі ще й оцю. Ну, типу, по буднях на тій, а на вихідні...
1: Або це садовнику візьміть своєму, да. Також додали 4 великі дисплеї, нова операційна система. Там дуже все шикарно. І, ну, дуже шикарно все всередині. От, а що я намагаюся, я чого тягну час? Я намагаюся знайти ціну. І я знайшла, але
2: може...
1: в австралійських доларах, хочеш? Ну, правда, тільки в австралійських доларах. Коротше, в австралійських доларах це коштує 582 428 австралійських доларів. Якщо не зраджує мені моя пам'ять заради Мерседеса нового, то австралійський долар менший за американський.
2: Ну, типу, всього-навсього півляма.
1: Півляма.
2: Ну, типу.
1: Десь так. Ну, а що? Люди можуть собі дозволити. Може, і ми колись зможемо. 9.17, для цього їдемо далі на роботу.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
6: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
5: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
6: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
5: Юкі – best to school.
7: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
8: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Зранкою до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
8: Воскалі через річку перепливай!
7: Найяскравіша прем'єра осені.
9: І що ж там робити?
7: Один герой.
9: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
9: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Вікна вниз, настрій вгору.

0: на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Це вже як мем виглядає, як ми біжимо з укриття, спорт, знову укриття. Ну давай, що там по спорту?
2: Слухай, не дивлячись на те, що між нами, як між людьми, ну, між мною і Соловйовою, іноді виростає величезна стіна у взаємовідносинах, я хочу запросити тебе у Монако.
1: Ой, ну добре.
2: Але тільки так, віртуально, знає, в ефірі. Да. Справа того, що саме там вчора відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 26-27, який от-от-от-от-от у
1: вересні. А там є Шахтар?
2: Вже розпочнеться. І донецький Шахтар дізнався імена своїх суперників у найсильнішому Єврокубку. Отже, український клуб проведе щонайменше 8 матчів в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Також нагадаю, що 4 номінально домашні гри в Єврокубках гірники зіграють на Стемфорд-Брідж у Лондоні, на стадіоні Челсі. А тепер найцікавіше. Давайте поговоримо про те, з ким він гратиме. Розпочнемо з, на мою думку, слабеньких команд і дійдемо до
1: верху. Будеш накручувати нас, так? Ну, давай.
2: Отже, ми зіграємо проти словацького Слована.
1: Так, добре.
2: Проти грецького Аєку.
1: Я тільки Панатінайко знаю.
2: Ну, от є ще Аєк. Ага. Проти німецького Лейпцигу.
1: Угу.
2: Турецького Фенербахче.
1: Оце знаю вже.
2: Нідерландського ПСВ.
1: Теж знаю.
2: Міста
1: Ейндховен.
2: Португальського Спортінга.
1: Ага.
2: Італійського Інтеру.
1: Ого.
2: І іспанського мадридського Реалу. Причому,
1: окей.
2: Причому це буде, якщо не помиляюся, перший матч. Отже, проти Реала ми зіграємо номінально вдома. До Інтера їдемо в гості, потім вдома проти Спортінга, потім знов на виїзд до Нідерландів в гості до ПСВ. З Фенербахче зіграємо на Стемфорд-Брідж, в Німеччину полетимо до Лейпцига, з греками вдома і зі Слованом в гостях зіграємо. Пощастило чи не пощастило нам з таким же жеребкуванням?
1: Ні, ну коли до Реала дійшли, то не дуже.
2: Це буде перший матч. Це буде перший матч, тому типу
1: щоб одразу спортить настрій.
2: Ніхто нічого не вимагатиме. Але от з іншими командами, ну можливо з Інтером буде ще дуже-дуже важко, а з іншими командами треба грати, треба як мінімум на рівні показати те, завдяки чому ми любимо і вболіваємо за Шахтар.
1: І завдяки чому цей клуб пройшов, на секундочку, так, в Лігу чемпіонів. 9 година 42 хвилини, йдемо далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твір.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Великий концерт культового сучасного класика
4: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
3: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи. Присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса. Рамштайн. Улюблені рок-хіти. Саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Open up your eyes.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Даніна Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни намагаються виснажити українську ППО та населення, запускаючи по Києву та області невеликі групи реактивних безпілотників хвилями. У Центрі протидії дезінформації пояснюють, таким чином ворог прагне створити тривалу загрозу для столиці, не витрачаючи велику кількість ресурсів. Водночас складна ситуація залишається і на Херсонщині. Після чергової атаки на міську ТЕЦ влада закликає жителів, особливо родини з дітьми та літніх людей, за можливості виїжджати до безпечніших регіонів. Через масштабні руйнування критичної інфраструктури Херсон цієї зими може залишитися без звичного тепла та електроенергії.
2: Про заяви.
1: Литва закликає посилити протиповітряну оборону України та захистити експорт українського зерна. Міністр закордонних справ Литви заявив, що російські удари по портах, зерновій та критичній інфраструктурі загрожують не лише Україні, а й світовій продовольчій безпеці. За його словами, Україні терміново потрібні сильніше ППО, далеко

0: Обійні засоби, військова і фінансова допомога, а також підтримка енергетики напередодні зими. Він також закликав знайти спосіб розблокувати морські шляхи Чорного моря та продовжувати посилювати санкції проти Росії.
1: Про пошук.
0: У Непалі триває пошуково-рятувальна операція, після повені, унаслідок якої зник зв'язок із 56 громадянами України. Українські консули підтримують контакт із місцевою владою, яка координує пошук та евакуацію людей. У Міністерстві закордонних справ уточнюють, що до списку додалася одна громадянка, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи. Водночас перевірена інформація свідчить, серед загиблих або поранених українців наразі немає. Пошукові роботи продовжують армія та поліція Непалу. А українська сторона координує дії з іншими країнами.
1: Про укази.
0: Дональд Трамп після перейменування озера Онтаріо заявив, що може взятися і за назви океанів. Президент США під час підписання указу про зміну назви озера на Америка згадав Атлантичний і Тихий океани та припустив, що в майбутньому може змінити назву одного з них або навіть обох. Водночас наразі це лише заява, жодного рішення про перейменування океанів США не ухвалювали. Додам, саме озеро Онтаріо тепер офіційно називають озером Америка у федеральних документах США, однак Канада цю назву не визнає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Заряд позитиву від Діми і Каті. Авторадіо.
1: Позитиву. Ну, давай спробуємо. Поки є така можливість.
2: Я сьогодні за Льошу, чи що?
1: 10.03 розпочинається остання година спроб провести ранкове шоу «Ранок на автоматі» тут на Авторадіо. Ми завжди говоримо тут про шоу-бізнес і будемо говорити в рубриці «На дивані», але я хочу і почати з шоу-бізнесових новин, в мене є. Коротше, сформувався шорт-лист претендентів
2: на Оскар,
1: на роль нового Бонда.
2: Ого!
1: Ага, бач, навіть шорт-лист. І там Джейкоб Елорді, мій красунчик, Пол Мескаль,
2: так,
1: Каллум Тернер,
2: так,
1: Джек Лауден, Гарріс Дікінсон і Джек Бартон. Він додався. Джек Бартон, так, цей виглядає, йому 31 рік. Я подивилася спеціально, ага, як він виглядає. Виглядає він чудово, але я б сказала, що йому 11. От. І страшний скандал піднявся, що Ідріса Ельба викинули з цього списку. Мовляв, це єдиний темношкірий,
2: так,
1: актор. Що це ви собі таке дозволяєте?
2: Ну... Хто б сумнівався?
1: Хто б сумнівався, що скандал буде? Да. До речі, кажуть, що з цими людьми прям будуть вже серйозно проводити кінопроби. Тож,
2: прикольно,
1: можливо, скоро дізнаємось, хто буде новим Бондом. А точно скоро дізнаємось ще трошечки пліток про світ кіно і серіалів.
2: Ну, ми такі.
1: Ми спробуємо.
2: Пліткарка Ігоров. Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери,

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Сьогодні у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
5: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авто.

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: 30 серпня Fields Garden ВДНГ. Латекс Фауна. Наживо з улюбленими хітами. Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох». На березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕТ. 5 вересня. СВЕТ. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо просто неба на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
6: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
5: Матч коментує Олександр Сукманський.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські АЗС оновили ціни на пальне. Найпомітніша зміна стосується скрапленого газу. Його вартість на окремих заправках зросла до майже 45 гривень за літр. Водночас ціни на бензин та дизельне пальне цього дня залишилися без суттєвих змін. Середня вартість бензину А95 по Україні нині становить близько 80 гривень за літр. Дизельного пального – майже 92 гривні, а автогазу – близько 44 гривень. Експерти нагадують, що рекордні ціни на пальне в Україні фіксували влітку через високу вартість нафти на світових ринках.
2: Про військовослужбовців.
1: Військовим, які самовільно залишили частину, призупиняють виплату грошового забезпечення з дня СЗЧ. Водночас кошти, зароблені за попередній місяць, не конфіскують і не анулюють. Вони зберігаються за військовослужбовцем. У Міністерстві оборони пояснили, що отримати ці гроші можна після повернення до списків особового складу частини. Тоді невиплачене раніше забезпечення перерахують у найближчий доступний розрахунковий період, зазвичай під час планової виплати.
2: Про інформацію.
1: Російська пропаганда знову поширює фейки про нібито мобілізацію жінок в Україні. У соцмережах з'явилося фото, на якому нібито в жіночій консультації розміщений плакат із закликом «До українок іти на фронт». Насправді зображення створене за допомогою штучного інтелекту. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, жодної обов'язкової мобілізації жінок в Україні немає і не планується. Жінки можуть долучатися до Сил оборони лише добровільно. У відомстві зазначають, що подібні фейки Росія використовує, щоб залякати та деморалізувати українців.
2: Про мито.
1: Європейські митні правила вже впливають на кількість дешевих посилок із третіх країн. Після запровадження з липня мита на відправлення вартістю до 150 євро їхній потік скоротився приблизно на третину. Найбільше зменшилися продажі великих китайських онлайн-платформ. У Євросоюзі пояснюють нові правила бажанням захистити європейський бізнес і посилити контроль за безпекою товарів. Раніше значна частина дешевих посилок взагалі не обкладалася митом. Нинішній тариф є перехідним.

0: Із 2028 року ЄС планує перейти до повноцінної системи митного контролю для таких відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися в подорожах Україною разом з Авторадіо. Полтава – місто в центральній Україні, і це чудовий варіант для поїздки на вихідні. Тут можна погуляти старим центром, подивитися архітектуру, сходити в музеї, відпочити серед природи і, звісно, нормально поїсти. Почати варто з круглої площі, фактично серця Полтави. Вона незвична тим, що має круглу форму, а навколо неї розташований ансамбль історичних будівель. Звідси можна пішки пройтися центром і дійти до ще одного символу міста – Білої Альтанки. Вона стоїть на Івановій горі, а з оглядового майданчика відкривається краєвид на Полтаву. Якщо хочеться зелені, вирушайте до Полтавського міського парку. А якщо цікавить історія та культура, обов'язково зайдіть у Полтавський краєзнавчий музей. Та можна краще зрозуміти, чим жила Полтавщина протягом століть. На Полтавщині варто скуштувати шпундру, качану кашу, лизень, варгуни та варенуху. А ще Полтава дуже тісно пов'язана з Іваном Котляревським. Саме тут він народився і жив, а його «Енеїда» стала одним із найважливіших творів нової української літератури. І що цікаво, у творі Котляревського згадується чимало страв і напоїв, які сьогодні можна знайти на Полтавщині. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакты на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
8: Сьогодні у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15.30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
13: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
13: Квитки на sportbusiness.media.
12: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Антон з міста Івано-Франківськ запитує, наскільки критично міняти кожні 10 тисяч олив у моторі свого автомобіля? Якщо нема часу на заміну, чи можна переїздити 2 чи, можливо, 3 терміни? Наскільки це критично?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Моторні оливи треба міняти через певний термін. Зазвичай це до 10 тисяч для напівсинтетичного масла і 10-15 тисяч кілометрів для повністю синтетичного масла. Так вказують виробники. Якщо зловживати цими інтервалами і на багато тисяч перекатувати, то мастило втрачає більшість своїх властивостей і при великому пробігу починає густіти та поступово перетворюється на мазут. Таке мастило не змащує двигун, а навіть навпаки ускладнює його роботу. Дрібні канали та масляні протоки забиваються відкладеннями. З'являються посторонні шуми, настає масляне годування двигуна, і рано чи пізно двигун може заклинити. Краще один раз побачити наживо, як це виглядає, чим пояснювати. Тому мастило треба міняти вчасно, а якщо хочете, щоб двигун працював якомога довше, міняйте на пару тисяч раніше. І наголошую, заливайте мастило рекомендовано виробником тільки якісних брендів, купуючи у перевірених місцях.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо. Ти рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої, хоча

вміє відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня Пробас енд Харді на схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті. У
4: гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
9: Beat me up on the beach.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Запоріжжі унаслідок російської атаки на торговельний центр кількість постраждалих зросла. На місці удару виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Водночас росіяни продовжують атакувати Київ та область безпілотниками, запускаючи їх хвилями. Таким чином ворог намагається виснажувати українську ППО та населення. Через бойові дії та повітряні тривоги в Україні знову затримуються потяги. Найбільше відставання від графіка наразі має рейс Суми-Київ – понад 15 годин. Додам, що усі платні зали очікування на вокзалах зробили безкоштовними до ранку 29 серпня.
2: Про гроші.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав використати заморожені російські активи для фінансування оборони та відновлення України. Так він відреагував на спільний лист глав МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії щодо подальшого обговорення цього питання. Сибіга наголосив, Росія не припиняє війну, а тому додаткові витрати на захист України та Європи не мають лягати лише на європейських платників податків. За його словами, країни ЄС мають напрацювати закони і механізм використання російських активів, одночасно справедливо розподіливши можливі ризики між державами.
2: Про інфляцію.
1: В Україні вже незабаром з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Вона має надійти в обіг 4 вересня. У Національному банку вже готуються до введення нового номіналу та пропонують оновити правила касової роботи банків. Зокрема, йдеться про порядок здавання таких банкнот до НБУ та єдині вимоги до їхнього пакування. Зауваження та пропозиції до проєкту регулятор прийматиме до 4 вересня включно.
2: Про монархів.
1: Король Норвегії Гарольд V, найстарший чинний монарх Європи, помер у віці 89 років. Про це сьогодні повідомив Королівський палац Норвегії. Монарх помер в університетській лікарні Осло, де перебував після госпіталізації. Останніми роками Гарольд V мав серйозні проблеми зі здоров'ям і користувався кардіостимулятором. Він очолив Норвегію у 1991 році та перебував на престолі 35 років. Король неодноразово заявляв, що не зречеться престолу, оскільки дав довічну присягу перед парламентом. Додам, новим монархом має стати його єдиний син. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено

0: 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: калоў пасіб, кружэн пур мурэ.
1: Відкрый для сэбэ
2: нові місця
1: та незабутні вражэння. На Авторадіо маршруты выхідного дня.
3: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ми взагалі помітили, що вже йде останній тиждень літа. Тут ви за всіма законами жанру маєте здивуватися, дістати свій грандіозний чек-ліст на літо й урочисто перекреслити там абсолютно все, бо знову нікуди не поїхали. Сертифікат головного оцілення сезону – ваш. Проте, якщо совість ще трохи гризе, ще можете застрибнути в останній вагон, ну або впасти на сидіння свого авто і вирушити до Харкова. Почати варто з Держпрому, одного із символів Харкова та однієї з найвідоміших пам'яток конструктивізму. Його збудували ще у 1920-х роках, коли Харків був столицею радянської України. Далі – Лопанська стрілка, місце, де зустрічаються річки Харків та Лопань. Саме звідси добре видно одну з характерних для міста панорам. Тут можна прогулятися вздовж води, зробити фото і зійти до мосту закоханих. А якщо прийшли сюди з другою половинкою, можна перевірити, наскільки ваші стосунки переживуть спільну подорож. А от за старовинною атмосферою вирушити до Шарівського палацу. Це колишня садиба з кінця 19 століття, яку називають цукровим замком, адже її розбудували власники цукрових заводів. Тут можна погуляти парком, побачити сам палац, старовинні сходи, тераси та господарські споруди. Для зовсім іншого досвіду – Дворічанський національний природний парк. Його головна особливість – крейдяні схили та степові пейзажі вздовж осколу. А завершити день варто їжею. І тут Харків теж має характер. У місті дуже різноманітна гастрономічна культура. Від легендарної пельменної, де їдять ще з 1960-х років, до сучасних закладів. А завдяки студентам та іноземцям давно стала дуже космополітичною. Тут можна знайти в'єтнамський фо, грузинські хінкалі, хачапурі, фалафель і навіть токояки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25. 25%
2: знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
6: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
5: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
6: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
5: Юкі. Best to school.
7: Деталі на сайті UK.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
8: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.UA.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
11: Великий концерт культового сучасного класика.
12: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
11: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
12: «Кацапи» присвячується національному питанню.
11: Квитки на artlife.van.
13: Живий звук.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Сьогодні, у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
10: Телеканал 2+2 представляє.
11: Москалі через річку припливають!
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж там робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Вигорський. Іван Вигорський.
10: Пригоди козака Вигорського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: на Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: 30 серпня Fields Garden ВДНГ, Latex Fauna, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Другу добу поспіль росіяни атакують Київщину. Під ударом опинилися одразу 5 районів області. Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі і підприємства. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Є загиблі та постраждалі. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які фіксують наслідки ударів і допомагають людям. Водночас через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
2: Про зіткнення.
1: На Лиманському напрямку зросла активність російських військ. Вороги частіше намагаються проводити штурмові дії на позиції українських захисників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, українські військові відбивають атаки противника, а прикордонники вже кілька днів поспіль беруть у полон російських військових, які йшли на штурм. Демченко зазначив, що ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, однак українські захисники продовжують утримувати свої позиції.
2: Про житло.
1: Кабмін підтримав зміни, які можуть дозволити приватизацію житла, пошкодженого або знищеного через війну. Йдеться про квартири та будинки державного або комунального фонду, які мешканці ще не встигли приватизувати. Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін пояснив: нині такі люди вважаються наймачами, а не власниками, тому не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Запропоновані зміни мають дати їм можливість оформити право власності і претендувати на компенсацію за знищене житло або його відновлення.
2: Про пограбування.
1: В Іспанії пограбували музей, звідки викрали більшу частину скарбу Вільєне, однієї з найвизначніших колекцій золота бронзової доби. Зникли понад 50 стародавніх предметів, серед яких браслети, чаші та посудини. Артефактам було близько 3000 років. Злодії діяли дуже швидко. Сигналізація спрацювала рано вранці, а вже за кілька хвилин вони залишили музей. За попередньою оцінкою, лише вартість золота у викрадених експонатах може сягати майже 2 мільйона євро. Поліція розслідує пограбування та розшукує артефакти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 27 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 454 актові записи про народження. З них 239 хлопчиків та 215 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном, її народження можна зареєструвати у дипломатичній установі або консульстві України та отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Авторадіо. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки – цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
3: 28 серпня «Філз Гарден» в ДНГ. «Клер» наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філз.ком.ua».
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
0: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарством, дієтична добавка.
8: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
9: Сьогодні у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після двох поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня «НЦКМ». «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня про Бас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вже другу добу поспіль атакують Україну хвилями дронів. У такий спосіб намагаються виснажити українську протиповітряну оборону та населення, пояснив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські військові змінили тактику, запускають невелику кількість ударних дронів хвилями. Таким чином ворог намагається паралізувати Київ і змусити ППО працювати практично безперервно. Коваленко зазначив, що Україна вже готує рішення, аби протидіяти тактиці ворога.
2: Про Київщину.
1: Через атаки Росії другу добу поспіль на Київщині погіршилась якість повітря. У Вишгороді, Василькові, Білій церкві та Броварах зафіксували помірні концентрації дрібнодисперсного пилу. Він наразі є основним забруднювачем. Водночас перевищень хімічних та біологічних речовин в інших населених пунктах Київщини не зафіксували. Рівень гамма-випромінювання залишається у межах природного фону. Місцевим жителям радять поки тримати вікна зачиненими, менше перебувати на відкритому повітрі, пити достатньо води, а за наявності вмикати очищувачі повітря.
2: Про здобутки.
1: Україна завдала нових ударів по військових та нафтопереробних об'єктах Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в районі російського Енгельса українські сили уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Також, за словами президента, сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Ярославській області, приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту. Українські військові завдали ударів і по російських цілях у Чорному морі. Подробиці щодо цієї операції президент Зеленський не навів.
2: Про заходи.
1: Уряд України затвердив стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року. Йдеться про заходи, що мають допомогти запобігати лудоманії, залежності від азартних ігор. Держава планує більше уваги приділяти профілактиці, вчасно помічати людей, які можуть мати проблеми з азартними іграми, та допомагати тим, хто вже стикнувся із залежністю. До роботи планують залучити близько 40 державних установ. Окрему увагу приділятимуть молоді, військовим, ветеранам та людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Бай-бай.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете не просто подивитися Карпати, а на кілька годин опинитися всередині ціни забутих предків, вирушайте в Криворівню. Це одне з найвідоміших гуцульських сіл на Івано-Франківщині у Верховинському районі. Саме сюди на початку 20-го століття приїжджали українські письменники, науковці та митці. А Михайло Коцюбинський настільки надихнувся місцевими краєвидами і гуцульською культурою, що саме тут написав «Тіні забутих предків». А через десятиліття сюди приїхав Сергій Параджанов, і вже він протворив Криворівню на декорацію одного з найвідоміших українських фільмів. Перша, куди варто зайти, це хата Кражда, де знімали «Тіні забутих предків». Це справжня гуцульська садиба-фортеця, житловий будинок, господарські приміщення і високий паркан утворюють замкнений двір. Усередині – предмети гуцульського побуту 19-20 століть. А якщо хочеться ще більше зануритися у світ фільму, відвідайте музей кінофільму. Він розташований у хаті, де під час зйомок жив сам Параджанов. Там можна побачити фотографії зі знімального майданчика, дізнатися історії створення фільму та відчути, як режисер намагався зрозуміти гуцульський світ зсередини. Далі – музей Івана Франка. Письменник не просто бував у Криворівні, він проводив тут літа, а в музей збереглися речі, якими користувався Франко. Є тут і кімната, присвячена парасті, плитці, гори цвіт. Гуцульські мисткиня, яка власноруч створила понад 1000 рукописних та ілюстрованих книг. А потім просто гуляйте селом. Дивіться на дерев'яні хати, гори, Черемош. Заходьте до місцевих майстрів, куштуйте гуцульські сири. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Хто ти, чого?
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук.
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто небо» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
4: Живий звук.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Сьогодні у п'ятницю, 28 серпня, стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 15:30 «Колос» в себе на стадіоні приймає «Оболонь». Чи зможе ковалівський клуб забрати очки у киян після 2 поразок поспіль? Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
13: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
13: Квитки на sportbusiness.media.
12: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: радіо. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
1: Фейсбук. Великий концерт культового сучасного класика
2: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: Кацапи присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van.
3: Живий звук. 30 серпня Філс Гарден ВДНГ, Латекс Фауна, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнять літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Олександр Сукманський.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України виділить 100 мільйонів гривень на розробки, що замовлятиме технологічний бізнес. Йдеться передусім про рішення для оборони, енергетики, медицини, транспорту, агросектору, ІТ та робототехніки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що над такими проектами працюватимуть українські університети та наукові установи разом з компаніями. Тобто бізнес зможе сказати, яку технологію йому потрібно створити, а науковці розробити та випробувати це рішення. Держава оплачуватиме від половини до 65% вартості таких проєктів. Решту вкладатиме сам бізнес.
2: Про заяви.
1: Українці не залишаться без продуктів, попри масштабні атаки Росії на продовольчу логістику. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що за останній час російські удари знищили близько 90% складів торговельних мереж. Водночас, за словами міністра, дефіциту базових продуктів не очікується. Магазини переходять на інші схеми постачання. Частину товарів доставлятимуть безпосередньо від виробників. Це може бути дорожче і складніше, а асортимент у магазинах – може тимчасово скоротитись, але, наголосив Висоцький, основні продукти залишатимуться доступними для людей.
2: Про Білорусь.
1: На кордоні України з Білорусію на сьогодні немає великого російсько-білоруського ударного угруповання. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наші прикордонники не бачать ознак підготовки масштабного наступу з білоруського напрямку. Водночас загроза залишається, Росія потенційно може знову використовувати територію Білорусі для нападу на Україну. А білоруські війська можуть долучитись до агресії. Українська розвідка та прикордонники постійно стежать за ситуацією в Білорусі. Отримані дані передають військовому командуванню.
2: Про Північну Америку.
1: Канада не визнаватиме нову назву озера Онтаріо, яку запропонував Дональд Трамп. Президент США напередодні підписав указ про перейменування озера на озеро Америка. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава і надалі називатиме його озером Онтаріо. За його словами, ця назва має понад 400 років і є частиною канадської історії. Озеро Онтаріо – одне з п'яти великих озер Північної Америки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал «Відріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня про Бас енд Харді на схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Бокол.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 20-23 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла, зранку і до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
11: Москалі через річку припливають.
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж нам робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Вигорський. Іван Вигорський.
10: Пригоди козака Вигорського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Олексій з міста Львів запитує.
15: Не так давно почав помічати, що мій автомобіль Volkswagen Jetta почав сильно диміти. Про що це може говорити?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Так, наявність диму може вказувати на стан двигуна або неправильну роботу паливної системи. Якщо ви спостерігаєте білий дим при холодному запуску двигуна і потім він зникає через декілька кілометрів, то це, скоріш за всього, випаровується конденсат захопної системи, який утворює внаслідок перепадів температур. В цьому нічого страшного немає. Якщо ж білого диму дуже багато, навіть на прогрітому двигуні, то велика вірогідність, що охолоджуюча рідина потрапляє до циліндрів двигуна, починає згорати. Визначити це не складно. У вас значно впаде рівень охолоджуючої рідини без явних ознак підтікання. Та й запах вихопу буде солодкуватий. Солодкуватий, звісно, в лапках. Якщо дим синювато-сірий, то скоріш за всього потрапляє мастило і згорає разом з паливом. Перевірити це просто. У вас також буде зменшувати рівень мастила. У деяких випадках, коли мастило згорає дуже багато, то дим буде сіровато-білим. Якщо дим з труби ближче до чорного, то, скоріш за всього, проблеми з паливною системою, особливо якщо у вас дизель. Насправді, виявити причину можна не тільки за кольором, а й по запаху. Але для цього треба мати досвід. У будь-якому випадку, якщо двигун прогрітий, а на вулиці відносно невелого, то наявність диму свідчить про несправність. І я би дуже не радив так їздити довго, бо ремонт потім може вийти значно дорожче. А також це шкодить екології та тим, хто їде за вами.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Великий концерт культового сучасного класика.
2: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: «Кацапи» присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van. Живий звук. Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті. У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя, 6 вересня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у 5-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
6: 28 серпня «Філз Гарден» в ДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філз.ком.ua».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: про головне.
1: Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Омбудсмен закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей і педагогів. Також вона рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначатиме самостійно.
0: Про розслідування.
1: Служба безпеки України викрила схему, через яку українські військові не отримали 500 FPV-дронів вартістю понад 12 мільйонів гривень. Як повідомили у спецслужбі, колишній командир однієї з бригад ТРО організував фіктивну закупівлю безпілотників для військових на Харківському напрямку. Дрони фактично не передали, але зловмисники підробили документи. Так, ніби військові їх отримали, а потім списали техніку, як нібито знищену під час боїв. СБУ затримала колишнього командира та ще трьох його спільників. Їм повідомили про підозру, розслідування триває.
0: Про Польщу.
1: Польща не розміщуватиме ядерну зброю союзників на своїй території. Про це заявив заступник міністра оборони країни Павел Залевський. За його словами, Варшава готова брати участь у системі ядерного стримування НАТО, але це не означає розміщення ядерних боєголовок у Польщі. Раніше країна обговорювала зі Сполученими Штатами Америки посилення ядерного захисту Європи та долучилась до французької ініціативи щодо ядерного стримування. Заява пролунала на тлі занепокоєння країн НАТО можливою агресією Росії.
0: Про монархію.
1: У Норвегії змінився монарх. Новим королем країни став 53-річний Гокон VIII, син покійного короля Гаральда V. Він помер сьогодні у віці 89 років після тривалої хвороби. Після його смерті Гокон автоматично став новим королем. Офіційно він має скласти присягу на вірність Конституції. Україна вже висловила співчуття Норвегії у зв'язку зі смертю Гаральда V. Президент Володимир Зеленський наголосив на дружніх відносинах між двома країнами. І побажав сил королівській родині та норвезькому народу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв сьогодні, в останню п'ятницю літа, вітаю
2: ні,
1: вас.
2: Ні, не говори
1: не
2: про це, не
1: треба. Це чути. Привіт,
2: давайте
1: привіт.
2: Думати все ж таки, що як мінімум ще вересень буде точно. У нас спекотній вечірній драйв, все правильно, Олександр Попов, Максим Зборовський з вами. Непростими дорогами, можу вам так сказати, ми сюди діставалися, тому що з цими шахедами реактивними, скільки тривог було? Ти не рахував взагалі?
1: Станом на кінець доби було 15 тривог,
2: 15
1: це рекорд
2: тривог
1: для столиці, та і враховуючи те, що ось ця атака, вона не припиняється. Не,
2: просто безкінечно.
1: Продовжують закидувати дронами, і ми бачимо, що відбувається навколо Києва, до чого намагаються зараз примусити
2: схилити.
1: Всіх нас схилити, та, але не дочекаються в жодному випадку, тому що ми знаємо, що ми переможемо в цій війні, і знаємо, що ми з гордо піднятою головою вийдемо попри усі перешкоди і попри усі виклики.
2: Ти знаєш, я сьогодні якраз про це й думав, про те, що зрештою нічого ж не змінилося. Ми багато говорили і говоримо, і доносимо світу про... Я не хочу прям сильно порівнювати там з Голодомором умовно, але задача позбавити зараз їжі українців, знову ж ми розуміємо, вона така сама. Вони знову б'ють по продуктовим магазинам, вони знищують, щоб у нас не було їжі, щоб нам не було що робити, бізнеса стояли. Як була Болотяна, так і лишилася.
1: Це ти вірно підмітив. На жаль, та вони не тільки по продуктовим складам б'ють, вони по енергетиці, по логістиці. Тому, друзі, ми маємо гуртуватися, допомагати один одному. В будь-якому випадку Авторадіо і Вечірній драйв з вами поруч на вашій улюбленій хвилі. Тому робіть гучніше, а ми розповімо, що цікаво відбувається.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Зараз я би хотів поговорити про культуру водіння, культуру їзди українськими дорогами і, от, власне, особливо до тих, хто є слухачем авторадіо, є шанувальником вечірнього драйву, але інколи дозволяє собі зайво. Хоча я знаю, що деякі сигнали під час руху, вони не завжди означають агресію, вони не завжди означають якийсь тиск на того, хто попереду, дивись, наприклад, той же сигнал, та, або мигання фарами, це може означати, що в тебе щось позаду твоєї машини.
2: Може бути проблеми.
1: Може бути проблема.
2: Може людина в телефон завтикала трошки, вибачте, за сленг, і не бачить, що вже зелений. Просто цей гудок, він не обов'язково там іде з якимось підтекстом. Просто зверни увагу, мовляв. А якщо ти говориш про культуру водіння, я ще, знаєш, хочу зауважити, не забувайте про велосипедистів, тому що не всі водії розуміють, що коли ти проїжджаєш повз, навіть зі швидкістю умовних 40 км на годину, це дуже некомфортно, м'яко кажучи. Ну, дозвольте собі об'їхати хоча б декілька метрів. Це, я думаю, вам буде зовсім нескладно. Просто багато хто ліниться це робити, м'яко кажучи.
1: Ліниться їздити по правилам, та?
2: Поважати.
1: Поважати один одного. Оце, до речі, ти влучно сказав, тому що зараз моя дружина, вона вчиться кермувати. Вона вчиться в автошколі, і от якраз вже після здачі в сервісному центрі екзамену теоретичного, вона практичні уроки виконує.
2: Поїхала,
1: вона їздить Києвом, та, і от вона каже, що, ну, ведуть себе водії дуже по-хамськи, навіть бачучи, що дівчина за кермом та навчального автомобіля. Ну, друзі, ну давайте якось поважати просто себе і один одного.
2: Так, без цього ніяк. Ми українці.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
7: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, так, все вірно. Ми продовжуємо вечірній драйв. Олександр Попов, я Максим Зборовський. І зараз настав той якраз момент, коли нам би хотілося б почути
2: вас.
1: Дзвіночок вас. В студії, так, по-перше, так. А потім вже вас на тому кінці зв'язку, дротини, як у нас кажуть.
2: Я теж подумав, що ти кажеш, дроти, які дроти, ми зі смартфонами. Отже, у нас є пара квитків на Сацвіт, концерт, який відбудеться на терасі в Гулівері 8-го вересня. Все, що вам треба зробити, подзвонити в ефір Авторадіо 0800-334-103. 0800-334-103. От просто зараз дзвоніть, якщо ви фанат цього виконавця, якщо ви хочете провести класний вечір на веранді Гулівера, на цій терасі, видихнути після робочого дня, все, що вам треба зробити, подзвонити в ефір Авторадіо 0800-334-103. Класний молодий виконавець, від якого багато хто кайфує, насолоджується.
1: Особливо військові, до речі.
2: Серйозно?
1: Так, відразу його прийняли в свою, так би мовити, родину, відкрили серця і свої вуха для Сацвіта.
2: А ми відкриваємо свої серця і вуха для дзвінку. Добрий вечір.
1: Добрий.
2: Ой, так. Щось вас погано чути.
1: А у нас що, тривога? У нас реби, напевно, працюють.
2: Алло,
1: давайте
2: алло.
1: Ще раз спробуємо.
2: Ой, ми вас зовсім не можемо почути. А можете перенабрати, спробувати? Так, таке буває. Нічого страшного, я впевнений, що людина...
1: Ну, слухай, ну, по ідеї, людина додзвонилася. Номер ти випадково не запам'ятав.
2: Давай, ні, от це ще один є, давай. Добрий
1: давайте.
2: Вечір.
1: Добрий.
3: Алло.
2: Алло,
3: доброго дня вам.
2: Бо вас чуємо. Як вас звати, звідки ви?
3: Мене звати Максим, я з міста Бердичів.
1: Бердичів. Точно 8 вересня ви встигнете приїхати сюди в Київ на концерт Сацвіт. Ми вас вітаємо, квитки ваші. Зараз розкажемо, як ви їх отримаєте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
10: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
9: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, після двотижневої паузи в наше життя повертається українська прем'єр-ліга. Футбольний вікенд, друзі.
2: А знаєш, про що я думаю? Я переживаю лише за те, щоб все ж таки змогли команди нормально зіграти, тому що, по суті, з цими тривогами, звісно, буде непросто.
1: Ну, тут дивлячись, де проходитимуть матчі. Зараз, принаймні, поки що по дереву постукаємо. Триває матч між Колосом і Оболонію. Другий тайм нічия. Поки що по нулям. 52 хвилина вже пішла. Але загалом, якщо дивитися от в четвертий тур, то у нас виходить так, що сьогодні одна гра, три гри в суботу гратимуть Кудрівка і Епіцентр, Лівий берег Карпати, Шахтар Полісся.
2: Шахтар Полісся, цікаво, будемо дивитися. Якщо будемо дивитися зараз в неділю, то там у нас все стартує з матчу Чорноморець-Кривбас о 13:00, далі ЛНЗ Верес 15:30 і Заря-Харків 18:00. І ще один матч у нас якраз буде вже на понеділок. Бачите, вже повертаються ці наші традиції. О 18:00 Буковина зустрінеться з Динамо Київ. Це якраз той матч, який ми зможемо тут, до речі, в ефірі Авторадіо і трошки подивитися, і вам паралельно про нього розказати.
1: Точніше, Динамо поїде в гості до Буковини. Та, і тут цікаво, що якщо подивитися турніру на табличку, то варто зазначити, що поки що Карпати очолюють таблицю турнірну, Шахтар йдуть другими, без втрати очок, як і Динамо, яке на четвертому місці, а от Зоря на третьому, якраз поміж ними, але в них на одне очко менше.
2: Подивимось, чи Карпати продовжать так активно забивати голи на початку сезону.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: Хто ти, човне?
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: 30 серпня Fields Garden ВТНГ, Latex Fauna, наживо з улюбленими хітами, Люцерна, Черкащина, Космос та іншими піснями, стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнить літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Київ, 5 вересня, Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕП. 5 вересня. СВЕП. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
7: І стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18.00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Олександр Сукманський.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: навпаки посилює опір. Він нагадав про бомбардування Лондона та блокаду Ленінграда під час Другої світової.
1: Про домовленості.
0: Україна та Румунія домовились прискорити рух суден Сулінським каналом на Дунаї. Країни створять спільний координаційний центр, завдяки якому можна буде швидше організовувати рух суден і вирішувати проблеми, через які вони затримуються. Також Румунія збільшить кількість митних та прикордонних груп. Це дасть змогу одночасно оформлювати більше суден і скоротити час очікування. Сулінський канал має важливе значення для українського експорту через Дунай, тож головна мета домовленості, щоб більше українських вантажів швидше потрапляли до міжнародних ринків.
1: Про війну.
0: Штучний інтелект уже допомагає українським військовим швидше знаходити російські позиції та техніку. У Міністерстві оборони України повідомили, що ШАІ може скорочувати до 90% часу, який аналітики витрачають на перегляд фото та відео. Система самостійно знаходить на зображеннях ознаки присутності противника, зокрема позиції та військову техніку. В оборонному відомстві наголошують, штучний інтелект не ухвалює рішення про уражені цілі. Він допомагає її виявити та швидше оцінити ситуацію. Остаточне ж рішення залишається за людиною.
1: Про нафту.
0: Потік нафти через Ормузьку протоку поступово зростає. Як повідомляє Bloomberg, через протоку проходить приблизно половина від довоєнних обсягів. Наразі через головний нафтовий вузький прохід у світі щодня проходить від 6 до 8 мільйонів барелів сирої нафти. Погоджуватись на ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів. Ормузька протока – ключовий шлях для світового експорту нафти, залишалась закритою спочатку війни між Сполученими Штатами та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв з вами на зв'язку. Продовжуємо рухатися цією п'ятницею разом. 17-ту вже перетнули, вечір ближче, сонце вже не таке пекуче. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, традиційно для вас в цій студії.
2: Сьогодні, до речі, цікавий день, яким би я хотів підсвітити одну

0: з проблем. Звісно, проблема вона виникла не на порожньому місці, а завдяки і через дії країни-агресорки, яка зараз своїми дронами вона випалює все навколо Києва. Сьогодні день публічного читання коміксів. Я не знаю, як дійшли до такої думки, що а давайте ми зробимо читання коміксів публічними, ніби колись це було заборонено.
1: Ні, дивись, ну по-перше, це дуже дивна історія, тому що комікс це мальований роман, і його треба не просто читати, його треба дивитися, бо по суті це як п'єса, але просто з репліками, які говорять персонажі.
0: Ну,
1: там не описується процес, ти на нього дивишся.
0: Ти не можеш просто за 5 хвилин перегорнути весь комікс та і покласти його на поличку. Насправді там потрібно вдумливо і з відзначанням певних таких візуальних ефектів, які закладав туди художник і сценарист.
1: Тому є проблемка. Треба не просто день читання, а день показування і читання, бо так буде безглуздо.
0: А показувати
1: просто
0: тобі?
1: Ну, людям на поле.
0: А, людям показувати.
1: Ну, публічно,
0: але проблема. Проблема в росіянах, в недокраїні, яка от буквально цієї ночі вона випалила черговий склад.
1: Там Віват.
0: Та, десь 60 тисяч книжок, які згоріли через російський удар по складу на Київщині. Там постраждали і, я знаю, мережі Reddit, Book.ua, Уроборос, Основи, Віват, Хто це, Крапки, Абаба, Галамага, багато інших.
1: Якщо є можливість, підтримайте, не знаю, хоча б подобайка, якщо можете, то і книжку замовте.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв з вами. Давайте поговоримо на автотему, причому на дуже важливу автотему. І мені здається, що це такий приємний дзвіночок. Правда, треба розбиратися, чого так сталося. Значить, в Україні значно зменшилась кількість смертельних ДТП. Це дуже важливо. За 7 місяців у ДТП загинуло майже 1500 людей. Це багато, але це майже на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
2: От тут, бачите, влучно сказав, розбиратися потрібно, а чи не пов'язано це з тим, що українці виїжджають, що українців менше стає на українських дорогах.
1: Можливо, українці починають менше перевищувати швидкісний режим.
2: Оце хотілося б вірити в це.
1: Бо в принципі, головною причиною смертельного ДТП залишається перевищення безпечної швидкості руху. Через це за 7 місяців загинуло 812 людей. І ми пам'ятаємо, зовсім нещодавно в Києві були резонансні, величезні, страшні аварії про те, що люди забувають, що вони не на ралі якихось трасах. Якщо хочете ганяти, беріть свою тачку, виїжджайте там, не знаю, на Чайку, якщо там, здається, досі можна поганяти, ну, як мінімум, на якийсь трек, або за місто їдьте, і тут же ви відповідаєте самі за себе.
2: Так, вам точно не будуть самокатчики там заважати, або ті, хто відволікає вас від ситуації за бортом. В будь-якому випадку порушувати правила і перевищувати швидкість може бути зовсім скоро ще складніше для гаманця вашого, тому що бачив, є зараз і обговорюється, є законопроект, яким хочуть посилити відповідальність за перевищення швидкості, і говорять, що просто там збільшення штрафів недостатньо, тому тут буде комплекс.
1: От і подивимось, сподіваємось, що це теж спрацює.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: «Юкі» – «Best to School». Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
1: «Юкі» – «Best to School».
3: Деталі на сайті «Юкі.ua». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Справжній позашляховик і «Ineos Grenadier» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Ineos» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Кан святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
8: Кан святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ну що, а давайте поговоримо з вами про футбол. Точніше, вже визначилися суперники в цій лізі, цьогорічній лізі чемпіонів для єдиної команди з України, яка залишилася в Єврокубках.
3: А це означає, що підтримка буде 100%. Максимальна
2: так, підтримка. Будемо вболівати за Шахтар.
3: Але тепер... непрості у нас конкуренти. Непрості у нас
2: чемпіонів.
3: Команди випали.
2: Давай, поїхали. Хто у нас там?
3: Дивись, ми маємо зіграти 8 ігор, так. Одну вдома, одну на виїзді. Значить, серед наших суперників Реал Мадрид, Іспанія.
2: І це дуже цікаво, мені здається, що це взагалі окрема тема, тому що зараз вийшла окрема дуже класна документалка, яку я всім раджу подивитися на Netflix про Моуріньо, який цьогоріч зараз став тренером якраз Реал Мадрида. Він тільки починає нову таку еру для Реал Мадрида. Нова хода, ми знаємо, що Моуріньо – це людина, яка полює за кубками. Не просто він хоче вигравати ці кубки, він заточена все його життя для того, щоб вигравати чемпіонати, вигравати Ліги Чемпіонів. Тому мені здається, ось тут точно буде важко.
3: Я скажу так, Арда Туран не менш амбіційний очільник українського клубу, але давай подивимося, хто, окрім Реал Мадриду, нам протистоятиме. Інтер на виїзді.
2: Угу.
3: Далі Спортинг Португалія, ПСВ Нідерланди, Фенербахче Туреччина, РБ Лейпциг Німеччина, АЕК Афіни Греція і Слоун Братислава Словаччина.
2: Ну, от тут ми маємо точно виграти, я сподіваюсь. В інших матчах буде дуже непросто, але вболіваємо за Шахтар, віримо в найкраще. Ця команда може дати характер.
3: Враховуючи те, що в лізі конференції їм було затісно, то тут мають показати клас.
2: От і будемо вболівати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
11: Москалі через річку припливай!
10: Найяскравіша прем'єра осені.
12: І що ж там робити?
10: Один герой.
12: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
10: Один шанс урятувати країну.
12: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
10: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ми з тобою якось обговорювали, і причому не один раз, точно не одну новину про те, що штучний інтелект починає звільняти людей.
2: Так,
1: ну,
2: так,
1: да, вже, або вже. Ж через його там розвиток, через розвиток оцієї самої системи. Значить, власники компанії приймають рішення оптимізувати склад своїх співробітників. Виявилося, значить, коли глибше копнули, а це зробили незалежні дослідники зі Стенфордського університету, виявилося, що не через що звільняють власники компаній своїх підопічних.
2: Опа, та, а через що?
1: Значить, дослідники не знайшли прямих підтверджень масового витіснення людей штучним інтелектом з робочих місць. За їх висновками, за їхніми даними, це все відбувається через банальне бажання скоротити свої витрати самих власників.
2: Економія.
1: Тому що на самому початку ці компанії буквально ще там років 5 тому вони були роздуті. Треба було показувати масштаб, треба було показувати, які ми тут взагалі круті з силіконової чи кремнієвої долини. А зараз...
2: Все не так однозначно.
1: А завжди можна звинуватити штучний інтелект. Хоча, в мене ще закралася така думка, що цей текст написав штучний інтелект.
2: Як мінімум, редактуру точно провів, можливо. Друзі, можете нам розказати про те, ким ви працюєте, і чи не боїтесь ви того, що штучний інтелект може витіснити вас з вашого місця роботи. Нас, ми з Максом знаємо точно, тут ніхто не замінить, тому що ми тут такі єдині і найкращі. Вечірній драйв з вами ще годинку точно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
1: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватиме до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада.
2: Про заяви.
1: Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами,

0: Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проект рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян.
1: Про науку.
0: На вершині Піп-Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленій обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку незмінно, не дивлячись на повітряні тривоги, знову повітряні тривоги.

0: в Києві, Київській області. Ми тут на місці. Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами. І у нас з'явилась класна нова традиція. Це не часто, а зараз так взагалі дуже важко іноді просто не те, що Києвом пересуватися, приїжджати на радіо. Тому ми вирішили зробити нову історію. У нас такі особливі прем'єри цікавих треків, про які ми хочемо вам розказати.
1: Так, ну, звісно, самі виконавці, вони теж роблять, що можуть. Вони записують нам повідомлення. І ви можете собі навіть уявити, та, про що сама пісня, прослухати її і зрозуміти певні сенси. Тут сенси в тих умовах, в яких ми всі знаходимося, вони одним словом
0: зрозумілі.
1: Та, можна це все пояснити. Заяли.
0: Бісять, задовбали. І от напередодні Дня пам'яті захисників і захисниць України гурт «Фіолет» випустив і присвячує нове відео тим, хто не повернувся з війни. От якраз вирішили презентувати нову пісню, називається «Бісить». Офіційний відеокліп теж є, відеоробота присвячена пам'яті українським захисникам. Радимо вам її точно подивитися. В основу кліпу якраз лягли реальні історії військовослужбовців, а головні ролі виконали не професійні актори, а військові, які особисто пережили втрату своїх побратимів.
1: Зокрема, Володимир Шевченко, ветеран, який засновник ветерану кофі, я думаю, що ти знаєш цю мережу. Він незадовго до зйомок втратив двох побратимів, яким був командиром. Друзі, давайте так домовимося. 29 серпня, це завтра, День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули. Сьогодні ми слухаємо «Фіолет», «Бісить», ну а завтра пригадуємо.
2: Бажаю здоров'я всім слухачам Авторадіо. Це Коло з гурту «Фіолет». І сьогодні в нас особлива щемка прем'єра. Це пісня «Бісить» та кліп на неї, створені за підтримки Українського культурного фонду. Історія особлива тим, що в ній фактично реальна історія українського військового, який втратив побратимів, але якому є куди рухатись завтра, є заради кого рухатись. Чим особливий ще кліп, в ньому знятий реальний Корчик, машина-монстр, яка вивозить разом з українцями цю війну, авто, яке пройшло Серебрянський ліс, хоч і за дуже трагічних обставин. Шукайте «Бісить» на стрімінгах, кліп на Ютубі і слухайте нашу нову пісню на Авторадіо. Зустрінемось, бережіть себе!

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, я цей день дуже-дуже-дуже довго чекав, і нарешті він настав. Ми починаємо вже активно обговорювати US Open.
2: А, відкритий... я думав, ти скажеш, нарешті п'ятниця.
1: Ну і п'ятниця, звичайно, ну не без цього, тим більше, що я ж кажу, 30-го класу стартує вже відкритий чемпіонат Америки на харді, де ми будемо вболівати за наших українок.
2: Почекай, Сань, поясни, будь ласка, і вже ж якісь ігри відбувалися?
1: Дивись, до цього була кваліфікація, вона не вважається основною сіткою. Основна сітка – це от 30-го числа, стартує 30 серпня, стартує основна, те вже, де змагаються. До цього кваліфікація, там три раунди, плюс оцей окремий парний розряд, це просто трошки розбавити, додати фану і заробити трошки грошей, ага. В принципі, коли Алькарас грає з Сереною Вільямс, Еліна Світоліна з Гелем Монфісом, але головна...
2: Ну, тут трибуни заповнені, 100%.
1: Заповнені, звичайно, але все одно, головна історія починається з 30-го. Що цікаво, Гель Монфіс, так як він закінчує свою кар'єру, це його останній чемпіонат великий. Він пройшов кваліфікацію і він зустрінеться вже 30-го о 18:00 з представником, як не дивно, Парагвая Адольфо Даніелю Ваєхо. 61-ша ракетка, але враховуючи, що Гель 307, я думаю, що йому буде непросто і, можливо, це, в принципі, останній його матч в кар'єрі. Тому треба подивитися. Що по дівчатам? Точно знаємо, що Еліна Світоліна стартує матчем з представницею Аргентини. Солана С'єра, це 87-ма ракетка.
2: Коли?
1: Теж буде 30-го.
2: Ага, додаю в календар.
1: Дивись, це орієнтовно 18:00. Ну, я думаю, цей час може змінюватися. Дар'я Снігур зустрінеться з безпрапорною Шнайдер. Це буде непросто. Сардубцева зустрінеться з Німкенію Зайдель. Теж буде, скоріш за все, непростий матч. І наша Олександра Олійникова, я її прям дуже люблю і поважаю, вона почне теж 30-го з представницею Америки Ріс Брант. Боліваємо за наших дівчат.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – Best to School.
2: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: Так. До 5 років.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
11: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо бути разом з вами, і ми не можемо обійти любимця, звичайно, в цих в дужках для нас, Дональд Трамп, який продовжує крінжувати, це по-іншому неможливо назвати. От зараз він вирішив перейменувати офіційно озеро Онтаріо на озеро Америка. Що з цією людинкою не так? Нащо він це робить? Ну, я розумію, нащо. Він хоче потрапити в історію, але він, зрештою, потрапить в історію як самий, ну, дивний і поганий президент, мені здається, Америки.
2: Дивись, з нашої точки зору, з нашого місця сидіння, це дійсно виглядає дивно. Та? Але тут потрібно запитувати самих американців, як вони на це реагують. Тому що це доволі патріотична нація. І там, де є слово «Америка», вони відразу починають співати гімн. Та, розумієш? Насправді це дійсно крінжово, коли ти просто отак, тому що я так хочу, береш якусь гору на території іншої країни
1: і перейменовуєш. Чесно,
2: що йому за це буде?
1: Я думаю, нічого йому не буде. Може, рейтинг трошки припаде. Але ж він грається в цю гру. Він Кеннеді-центр перейменував в Трамп-центр. Суд йому це заборонив зробити. Зараз він озеро, яке наполовину в Канаді, наполовину в Америці, він от свою половину, а воно було загально, називалося Онтаріо, вирішив, що половина буде Америкою озеро, а половина ви там собі як хочете називаєте. Ну, це якась, чесно, ну, така дурня, і я досі не можу зрозуміти, що їм рухає, хто йому це на вухо говорить, або що йому сниться тоді ввечері.
2: Ну, людині потрібні перемоги, хоч десь, так? Якщо ти не можеш перемогти в тих війнах, які ти розпочинаєш, або там, де ти обіцяєш допомогу, то тут, звісно, легше за все боротися із рибами.
1: Велика перемога.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно, за вікнами 25-28 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
14: Вітаємо у нашому кінотеатрі на дивані. Місці, де говоримо про найгучніші кінопрем'єри, цікаві історії зі знімальних майданчиків і фільми, які точно варто додати до свого списку перегляду. Партнер нашого проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». І сьогодні говоримо про одну з найочікуваніших прем'єр року. Новий фільм Стівена Спілберга «День істини». Це фантастичний трилер про контакт людства з позаземним розумом. Але цього разу Спілберг пропонує подивитися на тему прибульців зовсім під іншим кутом. Тож, що такого особливого в цьому кіно, нам розповість Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТВ».
15: Вітаю! Так, сьогодні говоримо про фільм видатного режисера, який створив шедеври, присвячені інопланетній темі. Щодо офіційної прем'єри, перші покази для преси спричинили справжній фурор. Дехто називав це найкращою роботою і Спілберга за останні 20 років. Особливе захоплення викликала Емілі Блант. Консенсус Rotten Tomatoes прямо називає її роль тут найяскравішою роботою в кар'єрі акторки. Це перша за 4 роки повноцінна режисерська робота Спілберга. Довгоочікуване повернення до теми, яка супроводжує майстра все творче життя – контакту людства з позаземним розумом. Після близьких контактів третього ступеня інопланетянина та війни світів. До речі, трейлер стрічки отримав нагороду Golden Trailer Awards, як найкращий трейлер блокбастеру літа 2026 року.
14: Марино, а розкажи нам, про що взагалі «День істини»?
15: Деніел Келнер, фахівець кібербезпеки та колишній співробітник таємної організації «Вардекс», викрадає засекречені дані, які можуть довести багаторічні контакти людства з позаземним життям. Тим часом у Канзас-Сіті телеведуча прогнозу погоди Маргарет Фейрчайлд помічає у своїй квартирі червоного кардинала, після чого з нею починають відбуватися дивні та незрозумілі речі. Вона раптово отримує здатність розмовляти іноземною іноземними мовами, читати думки інших людей і відчувати присутність чогось невідомого. Під час прямого ефіру Маргарет замість прогнозу погоди починає говорити дивними звуками, які виявляються повідомленням інопланетною мовою. Деніел розуміє значення цих слів і усвідомлює, що дивні події навколо Маргарет пов'язані з інформацією, яку він викрав. Їхні шляхи перетинаються. І двоє незнайомців опиняються втягнутими в одну небезпечну історію. Чим все закінчиться? Для того, щоб дізнатися, треба обов'язково подивитися фільм «День істини».
14: Обов'язково, адже Стівен Спілберг – це легенда, як і його кіно. І от в моїй уяві чомусь, коли говорять «Спілберг», я одразу уявляю протистояння з інопланетянами. Це, мабуть, тому, що мене настільки сильно вразив його фільм «Війна світів». До речі, якщо хтось не бачив, обов'язково подивіться. І от цікаво, як йому прийшла ідея цієї стрічки?
15: Спілберг справді все життя повертається до питання «А що, як ми не самі?». Але цього разу його надихнули не лише кіно та фантастика, а й реальні повідомлення про НЛО. Тож усе почалося з його власної ідеї. Він підготував детальний сюжетний матеріал, в якому вже були основні персонажі, сюжет і навіть загальна конструкція фінальної частини. І лише потім запросив Девіда Кеппа перетворити цю ідею на повноцінний сценарій. Причому Кепп працював над сценарієм десь 2 роки. За цей час, за чутками, сценарій переписувався 42 рази. А ще кажуть, що Спілберг протягом року перечитував його практично щодня і щоразу знаходив нові деталі, які хотів удосконалити.
14: Цікаво, а чи є щось реальне у цьому фільмі? Чи усі події – це вигадка?
15: Сам режисер говорив, що його зацікавили свідчення американських військових і публічні повідомлення про невідомі явища. Тому він описує День істини як історію, яка ближча до факту, ніж до вигадки. Наприклад, наявність викривача серед головних героїв перегукується з історією реального викривача Девіда Груша. Ветеран ВПС США Груш під присягою свідчив перед Конгресом, що США протягом десятиліть мали секретну програму пошуку та зворотнього проєктування НЛО. Груш стверджує, що уряд володіє останками пілотів збитих НЛО, як він називає біологічними матеріалами на людського походження. Також він каже про те, що відбувається ремонт апаратів інопланетян. А ось зустріч президента Річарда Ніксона з коміком Джекі Глістоном заснована на теорії змови. Глістон був одержимий НЛО та всім, що з ним пов'язано. Міська легенда говорить, що президент показав йому тіла інопланетян на авіабазі Хомстед у Флориді.
14: Ти згадала, що у фільмі зіграла Емілі Блант. Обожнюю цю акторку. І цікаво дізнатись, хто ж склав її зіркову компанію.
15: У неї дуже гарна компанія. Це лауреат «Золотого глобуса» та Емі Джоша Конор, який зіграв спеціаліста з кібербезпеки. Та лауреат «Оскара» та «Бафта» Колін Ферт, який у фільмі очолює полювання на головних героїв. Спілберг дуже багато уваги приділяв тому, щоб між акторами виникло відчуття справжньої взаємодії. Наприклад, у фільмі є багато телефонних розмов між героями, які перебувають у різних місцях. До речі, Емілі Блант навмисно відмовилася від використання «щі» для модифікації голосу для створення мови прибульця. Натомість вона пішла до студії звукозапису і самостійно виконувала клацання та гортанні звуки. Блант сказала, що боїться «щі» і була налаштована створити виключно людське виконання. За свою роль у фільмі акторка отримала нагороду Critics Choice Super Awards. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, яку правду приховували від людства десятиліттями, і що станеться, коли вона нарешті вийде назовні, обов'язково подивіться фільм «День істини». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, ну і на завершення, друзі, на завершення цього тижня непростого, хочу підкинути всім цікаву ідею для заробітку. Опа, вакансія з'явилася, давай. Щоправда, не у нас, а в Німеччині, у Франкфурті на Майні, але, ну, можливо, хтось із працедавців зацікавиться. Та із, ну, як, якщо це, звісно, буде місцева влада працедавцем, і вона захоче цю ініціативу якось втілити життя у нас тут, то... будемо першими. Давай. Там в черзі. Що значить, там? Вирішили у Франкфурті на Майні перерахувати всіх міських голубів.
2: А як це можливо?
1: Дивись, значить, 12 вересня місто буде проводити загальний підрахунок. Для цього вони просять допомогу місцевих мешканців. Не потрібні якісь спеціальні знання, не потрібно бути
2: голубознавцем
1: та птахознавцем.
2: Дивно звучить.
1: Головне, ти маєш бути вільним в цей день. Mm-hmm. Офіційно вільним. Так. А якщо ти працюєш, ти можеш взяти там довідку з роботи, що тебе звільняють
2: так
1: на цей день.
2: Ну, голуби, це ж не пам'ятник. Він сьогодні тут, от він зараз тут, через півгодини в іншому місці.
1: Другий пункт. Ти маєш бути уважним. Значить, ти маєш уважно рахувати голубів, фіксувати результати. Для ось великих зграй голубів радять використовувати смартфон або ж фотоапарат.
2: Угу. Ти фоткаєш і потім рахуєш, я так розумію?
1: Ну, так.
2: І залізна все. Логіка. Не знаю, друзі, давайте не будемо рахувати голубі.
1: Правда, ну, слухай, якщо тобі обіцяють якусь грошову винагороду і компенсацію,
2: я
1: то я буду рахувати цілий день голубів. І хто доведе, що я їх не порахував.
2: Так, друзі, цілий день наступний. Давайте відпочивати, бути максимально уважними, не нехтувати повітряними тривогами, а є можливість дивитися спорт і насолоджуватися просто вихідними.
1: Бережіть себе. Всім спокійних вихідних.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: До школи залишається 4 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
2: Великий концерт культового сучасного класика.
3: Гамлет або феномен датського кацапізма.
2: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
3: Кацапи. Присвячується національному питанню.
2: Квитки на artlife.van. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
6: і стає ще цікавішим. Уже цієї суботи, 29 серпня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів четвертого туру УПЛ «Шахтар Полісся». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
5: Матч коментує Олександр Сукманський.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею.
2: Про вшанування.
1: У Києві 29 серпня о 9 ранку зупинять громадський транспорт, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Метро зупинить поїзди на хвилину. На окремих станціях через технічні процеси стоянка може тривати довше до 5 хвилин. Після цього метро поступово повертатиметься до звичного графіка. Наземний транспорт також зупинятиметься на хвилину, якщо дозволятиме ситуація. Пасажирів просять врахувати тимчасові зупинки під час планування поїздок. Нагадаю, 29 серпня в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.
2: Про допомогу.
1: Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться

0: обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 19 година.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях до 22. На сході переважно ясно. За вікнами 25-28 з плюсом. Мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 22-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: 30 серпня «Філсгарден» ВДНГ, «Латекс Фауна», наживо з улюбленими хітами, «Люцерна», «Черкащина», «Космос» та іншими піснями. Стильне звучання, живий звук і неповторна атмосфера, що наповнять літній вечір музикою, танцями та яскравими емоціями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
0: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
6: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.
2: Авторадіо. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: кайф!
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Полтава – місто в Центральній Україні, і це чудовий варіант для поїздки на вихідні. Тут можна погуляти старим центром, подивитися архітектуру, сходити в музеї, відпочити серед природи і, звісно, нормально поїсти. Почати варто з круглої площі, фактично серця Полтави. Вона незвична тим, що має круглу форму, а навколо неї розташований ансамбль історичних будівель. Звідси можна пішки пройтися центром і дійти до ще одного символу міста – Білої Альтанки. Вона стоїть на Івановій горі, а з оглядового майданчика відкривається краєвид на Полтаву. Якщо хочеться зелені, вирушайте до Полтавського міського парку. А якщо цікавить історія та культура, обов'язково зайдіть у Полтавський краєзнавчий музей. Там можна краще зрозуміти, чим жила Полтавщина протягом століть. На Полтавщині варто скуштувати шпундру, качану кашу, лизень, варгуни та варенуху. А ще Полтава дуже тісно пов'язана з Іваном Котляревським. Саме тут він народився і жив, а його «Енеїда» стала одним із найважливіших творів нової української літератури. І що цікаво, у творі Котляревського згадується чимало страв і напоїв, які сьогодні можна знайти на Полтавщині. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
3: 11 вересня Філсгарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fils.com.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
2: Воскалі через річку перепливай!
1: Найяскравіша прем'єра осені.
3: І що ж там робити?
1: Один герой.
3: Де ваш дух авантюризму? Ми зібрались всі.
1: Один шанс урятувати країну.
3: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
1: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Авторадіо!
7: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Барбара Стрейсанд.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.
2: Авторадіо. 29 серпня – День пам'яті захисників

0: я.
1: Авторадіо.
2: Шлях у тисячі кілометрів
3: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
2: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: I am paid to exist.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
2: Авторадіо. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Це сторінка української незламності та чин і подвиг українських військових. Символом Дня пам'яті захисників України є квітка соняха. Ми –

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.